0: שני בתי הקונגרס, וזה בדרך כלל משאל עם על תפקודו של הנשיא, אז הוא אומר, עכשיו אני במצב טוב, אני סוגר להם את הברז. נכון, פה ושם הם תוקפים, הם תקפו אתמול שתי אוניות שניסו לעבור במצרים, אני סוגר להם את הברז, וזה מה שבסופו של דבר יכניע אותם, כן, הוא מדבר במונחים של הכנעה, של קנייה, גם הצד השני, גם איראן מדברת מתוך עמדה של כוח, שבסופו של דבר היא תכניע את ארצות הברית, וההנחה היא שלטראמפ יש הרבה פחות אוויר לנשימה.
1: לפחות לפני הבחירות.
0: נכון, אין לו סבלנות. מאשר מה שאיראן, איראן יש לה הרבה סבלנות, וזה, כל ההנחות האלה צריכות להיבחן. למי יש יותר אורך נשימה, לטראמפ או לאיראן?
1: בואו נכניס את נתניהו וממשלת ישראל לתמונה גם.
0: היא לא בתמונה. ישראל מחוץ לתמונה בכל הזירות.
1: אבל לא ממש מרוצה מכל מה שכאילו, מהמדיניות עכשיו של טראמפ, כנראה.
0: בהחלט, לא מרוצה מאוד. תראי, מסע ומתן שמתנהל עכשיו על איראן, באיראן, גם ארצות הברית מחוץ לתמונה. כי זה מסע ומתן שמתנהל בין אומן לבין איראן על משטר שייט במצרי הורמוז. נכון, אומן נמצאת תחת לחץ אמריקני, אבל ארצות הברית לא שם. ישראל כבר לא שם הרבה זמן, והיא לא שם גם בתחומים אחרים, למשל בעזה, כאשר ארצות הברית מבטרת במידה מסוימת על כמה מהעקרונות שהכתיבו בהתחלה, זוכרת, היה תוכנית של 20 נקודות, עכשיו יש תוכנית של 15 נקודות, ותוכנית 15 נקודות, זה בכלל, ישראל לא חתומה על זה, זה לא שייך לה. זה תוכנית שבין מועצת השלום לבין חמאס, והבעיה כאן זה, מה זה נקרא לפרק את הנשק של חמאס? חמאס אומר, אנחנו ניתן את זה מן האוויר, ממחסן אחד למחסן אחר. מלדנוב, שאתמול הוא התראיין לערוץ 12.
1: גם יצאי, כן.
0: כן, זה היה מאוד מעניין, לפני ש... הוא לא דיבר על זה, העניין של פירוק נשק הוא קריטי לישראל, אבל שם הם מוכנים לעגל כל מיני פינות, ונראה לי שארצות הברית תומכת במועצת השלום, זה ברור, כן? היא הקימה את מועצת השלום, כך שיש פה חילוקי דעות, ושמר נתניהו אומר שישראל לא תיסוג מאף מטר עד שחמאס יפרק מנשקו, אבל מה זה נקרא פירוק נשק? אז כן, יש חילוקי דעות גם על גבי איראן וגם על גבי עזה, אני חושב גם על גבי לבנון.
1: פרופסור איתן גלבוע, מומחה לענייני ארצות הברית באוניברסיטת בר אילן וחוקר בכיר במכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון, תודה רבה לך, בוקר טוב.
0: תודה רבה, בוקר טוב.
1: תודה. إذن كنا نتحدث مع بروفيسور جلبوع عن كل الموقف الأمريكي حيال إيران، التغيرات في هذا الموقف وتصريحات ترامب الأخيرة، والأساس فيها كما ذكر هو أنه الانتخابات النصفية تؤثر في كل قرارات الرئيس الأمريكي. فيما يتعلق بإسرائيل هناك اختلاف وخلاف في المواقف بين واشنطن وإسرائيل حيال كل ملفات المنطقة، عمليا ليس فقط إيران وإنما أيضا قطاع غزة وقضية مجلس السلام و15 نقطة وكذلك لبنان. طيب نخرج إلى فاصل، أنهينا ساعة أولى من برنامج هذا النهار، على رأس الساعة نلتقي في ملفات الساعة الثانية، ابقوا معنا.

0: إليكم من جديد. أثار قرار تجديد تطبيق مخالفات السرعة عبر الكاميرات جدلا وانتقادات واسعة وسط تحذيرات من سحب رخص قيادة بالجملة وتقليص قدرة السائقين على الاعتراض، في حين نفت الشرطة أن يكون الهدف هو جباية الأموال. بالأمس تحدثنا عن هذا الموضوع، واليوم نفتح هذا الموضوع من الملف من جديد من منظار شرطة السير. ينضم إلينا العقيد شيمي مارتسيانو، قائد قسم الأبحاث والتطوير في وحدة المرور القطرية في الشرطة. خمريم تصرايم طوفيم لنتصاف مشنا شيمي مارتسيانو رش مخلكة مخكار وفي توخ بأقافة نعاش المشتريات السيارات. شلو مدوني
1: تصرايم طوفيم
0: از بعتم بتصبور יש מי שאומר כן שהמשטרה צריכה לעשות, מצד שני מאידך גיסה יש מי שאומר בציבור זה דווקא ניצול, מה הם רוצים מאיתנו כל הזמן רק גבייה גבייה גבייה. מה אתה אומר לאלה ולאלה?
1: אני אומר לשני הצדדים שאנחנו במדינת ישראל נמצאים במצב שבו הקטל בדרכים הוא גדול והאחריות שלנו היא גדולה מאוד, גם של מערכת האכיפה וגם של האזרח. ולכן אנחנו לא מסתכלים על גזל כזה או אחר, אלא על החיים הבטוחים שלנו, ועל הרצון שלנו שנהג שנוסע בדרך יגיע בבטחה הביתה. אני יכול לומר לך שבשנה האחרונה, בחצי שנה האחרונה, מתחילת השנה ועד היום, אנחנו עם 271 הרוגים, אלפי פצועים. וזה מצב שמחייב אותנו לעשות חשיבה מחדש, איך אפשר לשפר את הנתונים האלה ולהגיע לכמה שפחות תאונות ולכמה שפחות נפגעים. ולכן כחלק מהמאמץ הזה עשינו בחינה מחודשת של כל המצלמות, מצלמות המהירות שמפוזרות ברחבי הארץ, והחלטנו להקטין את סף האכיפה שאותו ביצענו בשנה האחרונה והשנתיים האחרונות, ולהקטין אותו למינימום, ככה שבכל הכבישים למעשה צריך לנהוג תמיד, אבל היום יותר מתמיד, על פי חוקי התעבורה ועל פי התמרורים שניצבים לנו בכבישים.
0: קרי, המצלמות האלה נמצאות יותר באופן מסיבי או שהן יותר מדויקות עכשיו?
1: לא,

0: המיקום של המצלמות, יש בישראל 120 מצלמות למדידת מהירות, מצלמות קבועות. המצלמות האלה מפורסמות לציבור, כל מי שרוצה לדעת מה המיקום שלהם יכול לדעת. מה שאנחנו עשינו זה שינינו את סף האכיפה, כלומר אם מצלמה מוצבת בכביש מסוים ומהירות המותרת בכביש היא 80 והתחלנו את האכיפה מ-90 או 95, אז בעוד שבוע, מעוד שבוע, בעצם האכיפה תתחיל מ-85, וזה השינוי. הורדנו את סף האכיפה שבו אגף התנועה ייתן את הדוח למי שעובר את המהירות. בשורה התחתונה אנחנו אומרים, סו לפי המהירות המותרת, ואז בעצם כל הוויכוח הזה הוא הופך להיות שולי.
1: וגם המחלוקת הייתה, אני חושב, גם לאחרונה, בשנים האחרונות, נראה לי הייתה החלטה של בית המשפט המחוזי בעניין של המצלמה, אם אני לא טועה, A3 או A1, אני לא זוכר את השם של המצלמה, שהיא פחות מדויקת. עד כמה הטענה הזאת ובית משפט גם, הייתה החלטה של בית משפט מחוזי לגבי המצלמה הזאת?
0: המצלמה נקראת מצלמת א3.
1: א3.
0: נכון, ואין שום החלטה של בית משפט לא מחוזי ולא עליון בהקשר של האמינות של המצלמות. המצלמות האלה עברו את כל תהליכי חזקת האמינות בבתי המשפט, לא היום ולא אתמול, אלא לפני כבר שנים רבות, ואין שום דבר שיכול להפיל את המצלמה הזאת מבחינת המהימנות שלה. כלומר, ברגע שאתה נסעת בכביש ועברת על המהירות המותרת ויש בכביש הזה מצלמה והיא צילמה אותך, הצילום הוא כחוק ואין חולק על המהימנות שלה. מדויק לחלוטין.
1: ותגיד גם מצלמות אחרות שעלו לכביש לאחרונה ואנחנו רואים את המצלמות האלה בכביש.
0: נכון, אנחנו לאחרונה החלטנו להעלות מצלמות נוספות שהן לא מצלמות מהירות. הן נקראות מצלמות טקטיות שמפוזרות ברחבי הארץ בכל מקום, במצלמות ניידות. והמצלמות האלה בעצם מתעדות עבירות תנועה של עבירות שמסכנות חיים, כמו שימוש בטלפון היד, נסיעה על השוליים ובסגנון הזה, או עקיפה מסוכנת, ואת זה אנחנו אוכפים גם כן באופן מיידי, ובאותו יום נשלח דוח לנהג. ומה שאנחנו רוצים לומר פה בעניין הזה, זה שהנהג צריך להבין שיכולה להיות מצלמה שמתעדת אותו בעבירת תנועה בכל מקום. לכן הוא צריך לנסוע כמו שצריך ולנהוג כמו שצריך, וברגע שהוא יעשה את זה, אני חושב שהוא גם לא צריך לחשוש. שוב, המטרה שלנו היא לא דוחות. המטרה שלנו היא לא להגדיל את הכמות, אלא המטרה שלנו היא להציל חיים. וכדי להציל חיים אנחנו צריכים לשנות תרבות נהיגה של הנהגים בארץ.
1: ניצב משנה מרציאנו, שוטר עם מצלמה על גשר, זה מציל חיים? לבדי. או מאחורי שיח?
0: המיקום של השוטר לא מעניין. המיקום של השוטר לא מעניין. מה שמעניין זה שהוא מנסה לתעד את מי שעושה עבירה, והוא זה שמסכן חיים. כשנהג נוסע עם פלאפון ביד, ומסתכל כל הנסיעה שלו בטלפון, מסמס או מדבר ומחזיק וגורם לתאונת דרכים, הוא הבעייתי והוא האחראי, ואותו אנחנו רוצים לשנות בתרבות הנהיגה שלו. אז המיקום של השוטר בכלל לא רלוונטי, שיהיה על גשר, שיהיה מאחורי שיח או שיעמוד מולך בצידי הדרך. אני אומר לך שגם אם השוטר עומד בצידי הדרך ונהג משחק עם הפלאפון שלו, הוא לא יראה אותו. הוא פשוט לא יראה אותו. הוא גם לא יראה את הרכב שלפניו, וזה בדיוק הקריטריון ליצירת תאונת דרכים. וככל שתוסיף לזה גם את המהירות, אז התאונת דרכים יכולה להיות קשה, שבעצם מובילה לנפגעים גם בנפש.
1: שאלה חשובה לרוכבי הדו גלגלי, ונמצאים המון בחברה הערבית. נסיעה בשוליים, מה שאני מבין גם כרוכב דו גלגלי, שיש איזו הבנה בין רוכבי האופנועים בישראל לבין משטרת התנועה לגבי נסיעה בשוליים. מתי באמת זה עבירה על החוק?
0: אז אני קודם כל יציב את העובדה. נסיעה על השוליים היא עבירה לחוק, נקודה. אני אומר עוד עובדה שבא לידי ביטוי במיוחד בשנה וחצי האחרונות.
1: כן.
0: הנסיעה על השוליים והעמידה על השוליים זה אחד הדברים הקשים ביותר שמובילים לתאונות דרכים. רכב שנתקע בכביש ועומד על השוליים ומגיע אופנוע בכביש מהיר שלא מבחין בו, כי הוא רגיל לנסוע על השוליים, פוגע ברכב ומאבד את חייו ברגע אחד.
1: נכון.
0: זה בדיוק ההסבר. ולזה צריך להתכוון. ולכן עכשיו אם השוטר אוכף שוליים או לא אוכף שוליים, אגב, בסמכותו של כל שוטר

0: לאכוף או לא לאכוף. הוא יקבל את ההחלטה. רק הוא יקבל את ההחלטה. ולכן, אם הוא יאכוף בשוליים או לא יאכוף בשוליים, זה אני משאיר לשיקול דעתו של השוטר. באופן עקרוני, הנסיעה על השוליים היא עבירה על החוק. אנחנו הכנסנו מצלמות של מהירות, מצלמות של שוטרי הדרך מותקנות ברכבי משטרה, שלהם אין מספרים אדומים, ולא תדע שזה רכב משטרתי. ועוקפים אותנו רכבים על השוליים, באותו רגע אנחנו עושים על כפתור, והדוח נשלח כמעט תוך כמה שעות הביתה. לכן אני בא ואומר, כל נהג שנוסע בכבישים לא צריך להסתכל על מי תופס אותו ומי לא תופס אותו, אלא הוא צריך לדעת שאם הוא ייסע כחוק, לא יקבל דוח ויגיע מצד שני הביתה בבטחה. וזה מה שאנחנו רוצים לעשות. 271 הרוגים מתחילת השנה במדינת ישראל. זה יותר מדי.
1: אכן ככה. ניצב משנה שימי מרציאנו, ראש מחלקת מחקר ופיתוח באגף התנועה של משטרת ישראל, תודה רבה לך אדוני.
0: תודה לכם.
1: واضح بكل ما يتعلق بالكاميرات, واضح بكل ما يتعلق بالجدل. هو يقول ما بدنا نجيب الأموال, سألنا وقال مش هذا الهدف. ولكن أيضا توضيح, هنا أنا سئلت كثير من ركبي الدراجات النارية, واضح ما في اتفاق مع الشرطة. السفر على جانب الطريق على قارعة الطريق ممنوع بكل الأحوال. طيب فاصل ثم نعود نواصل.